0: לא, עם הקשיים שאני עברתי במוזיקה ב-15 שנים האחרונות, אנשים היו נופלים בשבועיים הראשונים.
1: קובי, תשאל אותו אם היה לו רגעי משבר בקריירה.
2: לא, רגעי משבר בקריירה.
0: לא, אבל... הולך מבלי לומר מה שנקרא. אבל מה אני מתכוון להגיד עם זה? מה אני מתכוון? שהקדוש ברוך הוא ברא אותי עם היכולות שכל הדברים האלו רק דוחפים אותי לעשות עוד מס ועוד פעולה. אז אני אומר לבן אדם הזה, אני לא יודע אם אתה...
2: זה כמו שאומרים על המפרול, וכאשר יענום כן יפרה וכן ירבו...
1: כן יפרוץ, כן.
2: יפרוץ, כן.
0: ואני אומר למאזין הזה, ואני אומר לכולם, כאילו... הלוואי ותתפללו, באמת, כשאני מברך מישהו, אני אומר לו, שתמצא את הייעוד שלך. אל תנסה להסתכל על מישהו אחר, ואל תגיד, אני רוצה את זה.
1: יש שיר למוטי אילוביץ', שנקרא, איני יודע. כן. אני לא יודע מה חסר לי, מה שטוב לי, אתה יודע, ואני מתפלל שתעשה את מה שאתה יודע שטוב לי.
0: דרך אגב, אני לא בעד אלו שאומרים, אל תחכה את הזמר הזה, אל תחכה את הזמר הזה, תהיה אתה. כן, תהיה אותנטי. אני לא מאמין בזה, לא, אני חושב שזה לא נכון.
1: זאת אומרת, להתעלות בהשראה שלך.
0: לא, אני חושב שתיקח, כן, השראות של אנשים.
2: אז פה נכנס השאלה.
1: מי לקחת? מי לקחת? חוץ מליפה.
2: לא, אתה, אני לא מרגיש דווקא ליפה אצלו.
1: אני מרגיש כל כך הרבה ליפה, ואני אוהב את זה.
2: אני מרגיש רבי שלמה. לא, אני אסביר. אני מרגיש בשירה של ליפה.
1: אתה יודע איפה אני רואה ליפה? איפה אני רואה ליפה?
2: שים לב להציל הבא.
1: זה בא. הרעשים האלה. כן, כן, לא. בדיוק. אתה מבין על מה אני מדבר? יש משהו אפילו אותנטי.
2: מה קורה פה, סליחה?
1: רעשים של ליפאיות קלה.
2: אוקיי.
1: עכשיו תגיד לי מה אתה חושב, מה לקחת מליפה? מה אתה מרגיש?
0: קודם כל, מליפה אתה לוקח...
1: חוץ מימינו ושמאלו.
0: לא, קודם כל, ליפה אתה יכול לקחת ממנו את הדבר, כאילו אי אפשר לקחת לו את הדבר הזה שהוא לוחם.
1: חד משמעי.
0: הבן אדם הזה, כאילו, תחשוב מה שהוא עבר...
1: סמוראי.
0: כן, הוא כאילו...
2: פורץ דרך.
0: כן, אז מה זה, מה אני לוקח ממנו? ברור לי כשמש שהוא פתח לנו דרך במוזיקה האלקטרונית ובכלל במוזיקה בעולם החסידי. הוא השראה לכולנו. אבל אם אתה שואל אותי מי במוזיקה נגע בי וכאילו הביא אותי למקום שזה, אז זה היה יגאל צליק. יש, ביוטיוב, יש 45 דקות או שעה.
1: אתה מדבר שהחבר'ה...
0: שיושבים...
1: איזה דבר זה.
0: תקשיב, זה אחד הדברים...
1: כל בוגרי לונדון.
0: המוזיקה היחידה שכל פעם שאני מדליק את המוזיקה שלו, המחוזת הזאת, וכדאי לך לשמוע את זה. אם אתה לא מכובד...
2: לא ברמה, נשמע כאלה?
0: מתחיל לפקוט, כאילו, מתחיל לפקוט כמו ילד קטן.
1: בוא נעשה מחווה עכשיו לאיש הענק הזה. יגאל צליק, בוא נשיר את אחד השירים שלו, שאתה מתחיל לא כל ברמה שזה אובייס. תתחיל לשיר של לונדון, בוא נשיר, בוא ניתן כבוד לאיש הזה שעשה תרבות יהודית.
0: רגע, אבל אישי, שומע, תסגור לי את המיקרופון ששמואל באוזניות שלי. שרי?
2: אחד... כן, כי הוא עושה את הקולות השניים, זה מבלבל אותו. לכוון...

0: איזה פינאלי יפה.
1: כי ניחם השם ציון, ניחם. ויעשר
2: נתקן את זה פה, מה אתה אומר? נתקן את
1: ה... כעדן.
2: יאללה,
0: תקלות של חזרת עונה.
2: אני אגיד לך משהו, אני אספר סיפור עליו.
0: ספר לנו סיפור.
2: אני הייתי באירוע, אני לא שומע את עצמי
0: באוזניות. קח את האוזניות שלי, קח.
2: לא, לא, לא, לא, הכל בסדר.
0: אותך אנחנו שומעים מעולה, אז...
2: היי. אז לא משנה, הכל טוב, הכל טוב. קובי, הכל בסדר.
0: חברים, קטטה בשידור, שימו לב מה קורה כאן. דבר שקורה רק בשלום
2: מלאכת. הייתי באירוע, הנה החזרתם את זה.
0: או, נהדר, תודה רבה.
2: יש קצת דיסטורשן מעולה.
0: עכשיו מצוין. אוקיי. היית באירוע?
3: כן, אני איתך, אני פה.
2: הגענו אירוע.
0: מה, בעמידה מעכשיו? אתה רוצה
3: שאני שלא, אני לא ארדם.
2: ושרנו את מארי כהן.
0: כן.
2: אבל שרנו את זה על איזה 160. אין בזמן, נהדר. הוא היה באירוע, זה היה נראה לי ברמיצה של הנכד שלו.
4: אתה זוכר את זה?
2: הוא הגיע, רץ לבמה כמו...
0: אחוז אמו.
2: אחוז אמו, משהו מפחיד. הוא תופס אותי, הוא אומר לי,
0: You're killing my song!
2: You're killing my song! Slow!
3: You're killing my song! הרגת לי את השיר?
2: הוא היה איש כזה מתוק, אבל התנועות שלו היו כל כך קיצוניות, שחשבתי שהוא אוכל אותך. ואז התחלנו. כן.

0: רצה שנשיר את השיר הזה בקצב כמו שמעידים באירועים, אבל כל השיר
1: אם אתה גבר כנס פעם לאירוע חתן וקלה יוצאים ותן להם מרי כהן ככה.
2: אני אוהב את המוזיקה הזאת.
0: אבל זה השרה, זה השרה. אם אתה שואל,
2: תבטיח לי שאתה עושה מחרוזת פרחי לונדון שם בבנייני האומה.
1: יו. אתה יודע מה זה מעניין אותי? עם הקהל הזה של היום.
2: לפיני יש לו קהל אמריקאי חזק של נאמן שלו.
1: אני לא יודע מה קהל אמריקאי מכיר לונדון.
2: אמריקאים אוהבים את הפרחי לונדון.
1: כן, אנשים הם בסרו לי גרין, הם בפיני, הם בדברים המתחדשים. לא, מקהל, מסטאטר, חביל גזוק, תלוותר, בחיית. תדעת המילים, טוב. חביל גזוק, תלוותר.
2: מילים. מה איזה שיר זה?
0: שימו מלאכים.
1: פה פה פה פה פה. איי, איזה דבר, תן לי, תן לי.
0: שימו מלאכים.
2: שימו איך אתה מכיר? וואלה, התקלתם אותי, אני לא מכיר.

0: מקבלים?
1: כי
2: גם עזם אליי, יש לי סיפור על השיר.
1: רגע, רגע, תעצור הכל. תראה מה זה טלפתיה. אמרת עכשיו שימו מלאכים. שיר שאני חושב שמעולם לא הושמע ברדיו אפילו, לפחות לא ב-20 שנה האחרונות. שים לב, הנה התכתבות שלי עם אבי היקר, מיום שלישי האחרון.
3: אבי מורי.
1: כן, אני שולח לו הודעה. יום שלישי האחרון.
3: בשעה 3:30 הוא כתב לאבי.
1: רגע, בין התמונות של הנכדה החדשה.
3: אבא, תראה, שמעתי את השיר של פרחל לונדון.
1: שבוע.
3: מה הסיכוי?
1: אני כותב לו שיר ילדות ששכחתי והקפיץ אותי לגיל 3.
3: מה
1: הסיכוי, מנדי? אתה
0: רוצה לשמוע סיפור משוגע עכשיו?
1: בבקשה, יותר משוגע מזה?
3: עצור הכל, תוריד את הפילר.
1: תן לי.
0: אני מעולם לא שרתי את השיר הזה באירוע חוץ. פעם אחת. היה 7 בחורות אצל משפחת וולפסון בארנו. כן. והם מאוד אוהבים את השירים העתיקים, כאילו, עוד, עוד, עוד, עוד. ואני מתחיל שימו מלאכים, זה שיר של 8-9 דקות.
1: המאופש ביותר שניתן לעלות על הדף.
0: שאני לא זוכר את המילים, וזה עובר מ-4-5 סוגי מקצבים, כמה מקצבים זה עובר? 8 מקצבים באמצע הדרך. אמרתי, אני יוצא לדרך, אני אוהב את השיר הזה, ואני מתחיל לשיר, תקשיב סיפור. מתקשר אליי יום אחרי זה, וולפסון, הוא אומר לי, תקשיב סיפור. אתה התחלת את השיר, נכנס שכנה על השבע בחות, שבעלה נפטר לפני חודש.
1: אוקיי.
0: והיא יושבת שם בעצבות מטורפת, מטורפת. היא הייתה מחוברת עליה בכל נשמתה. והיא אומרת לה, השם, תקשיב סיפור, זה סיפור במילים האלו. השם, תראה לי סימן שבעלי נמצא פה. מה השיר היחיד
1: שהוא היה שר
0: בסוגת שבת?
1: די,
0: שימו
1: מלוכים.
0: הוא אומר לי, התחלת לשיר שיר.
1: מה קורה כאן? מה קורה כאן?
0: לא, מה הסיכוי?
1: מטורף.
3: איזה סיפור. שול מלאכם, השעה 1:30, פיני איינהורן כאן איתנו בשידור. שמואל יפת, מנדי וייס.
1: אתה יודע מה, קובי ברומר שגם איתנו, חשוב לומר.
3: אני...
1: נשיא שול מלאכם. רגע לפני שאנחנו מעמיקים קצת באלבום, רגע לפני פרישה.
3: כן.
1: בוא נשאל, אנחנו כבר באנטיקות. מה השיר הראשון שפיני איינהורן?
3: אז אני אגיד לך... שמה השם וכל...
1: לא, זה לא השיר הראשון שפיני איינהורן שמע בחייו.
3: יותר ישן ככה.
1: מה השיר הראשון שאתה זוכר בחייך, אי פעם?
3: פיני, אבל מה שקופץ לך ראשון, אל תגיד לי. מה שקופץ לך ראשון, תן לי את זה, זרוק.
1: הוא יודע, הוא יודע, אתה לא תצעק עליו.
3: טאם טאדם,
1: עצור סוסיך.
3: נכון זה הניגון?
1: כן.
3: תן לו סול, תן לו סול. למינו, אוקיי. אפקטים.
4: דומינו.
3: דומינו, יאללה, הוא הולך להפתיע אותנו פה.
0: וידע במוישה.
3: מה, זה רחוק? הוא בונה, זה כבר בשנים האחרונות.
1: היי מוישה, יוסי

0: איזה נגינה מופלאה.
1: אותו אלבום, אותו אלבום זה היה גם השיין עם חולם, לא?
0: השיין עם חולם, זה באזור הזה, זה באזור של...
2: נראה לי, נראה לי.
0: כן.
3: אני לא נושם, תקשיב, אני נהנה כל כך בשידור הזה.
0: אני לא נושם עם חולם, אני לא נושם.
1: שאני נוסע...
3: השידור הזה הוא פשוט מטורף, מטורף, כמה נוסטלגיות וכיף לי פה. ואני נהנה, אבל פיני, אנחנו, יש אלבום, אנחנו חייבים להספיק את האלבום שלך.
0: אני רוצה להספיק כמה שיותר שיר אלבום החדש.
3: שמע, השיר הקודם היה מטורף.
0: נכון.
3: אילופינו, נכון?
0: אילופינו עם בן ארזה.
3: אימא לב ואבא, לאיזה שיר
0: אני
3: מרגש.
0: ואני, מה אני מבקש? אני מבקש לבאים.
3: אני באתי לפה פרש היום. באתי היום לשמוע את האלבום שלך פעם ראשונה בהשמעת בכורה. ובונה, אילופינו זה להיט היסטרי. אני שם אותו, כן, אני מסמן אותו.
0: זה השיר...
3: הכל בזכות... למה קהילה? מה קהילה?
0: הזכויות של קהילה, כן, כן. הכל, הכל זה בזכות קהילה.
2: מילופינו, לא יודע, אבל לא יודעות להשם.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אתה לא יודעות, אתה צריך לעשות פה מסיבת הודעה כפה.
2: אני מודה.
3: מתי שזה מסיבת הודעה כפה?
0: אתה תבוא? ואם יש לך חתונה באותו יום?
3: אני מבטל, איך עשך לי לעזור?
0: טוב, טוב, אחרי החתונה תבוא, אנחנו
3: נמשוך. אוי, מעבר ליומי... לא יודע, השיר הזה היה טוב.
0: כן,
3: כן.
0: מה זה אומר בהיר? אני אוהב
3: יש גלגל, שולי, לא לב לבן.
0: לב לבן, אבל מה זה לב בהיר?
3: לב לבן.
1: הבקשה הוא בגדול, אבא ת...
3: תן לי לב משוחרר כזה, לא לב כואב.
0: אה, שיובהרו הדברים, אתה אומר.
1: בלשון של בהירות.
3: או בהירות הדרך. או בהירות הדרך, יפה מאוד, אתה אוהב את הפיני.
0: לחיים, לחיים, תודה.
1: תביא לי, כאילו, בסוף, מה אנחנו רוצים כשאנחנו
3: קדימים? יפיני, אני עוצר אותך במאמר מוסגר, לא אמרת לנו מי האומן שהוא ההשראה שלך. היינו באמצע שאלה, ופתאום כאילו הרבבת אותנו.
0: יגאל צלי.
3: אה, הוא אמר יגאל צלי, חיכיתי לזה שם איזה.
1: רגע, אמרתי יגאל צלי.
3: רבי שלמה קרליבך.
1: רבי שלמה קרליבך, ואני חושב שמי...
3: שלמה טויסי.
1: לא.
3: סתם, זה זרם לי.
0: טוב.
1: ואני חושב שההשראה של אישיות של בן אדם, ש... וואו, זה יהיה... לא אמרתי את זה אף פעם.
3: תגיד את זה.
0: זה הרגע שלך לזרוח.
1: זה אמר שלדעתי עזר לי מאוד לשנות את הגישה שלי בנוגע למניעים שלי במוזיקה.
3: נו.
1: זה אברהם פריד.
3: וואו! אברמל, אברמל זה, הנה, שמואל יפת מלווה אותו בכל קבוצות תבל.
2: זה אומר את שונות.
3: וכולם, אני תמיד אוהב לשמוע, זה הנאס שהכי מעניין אותי, שאני פוגש קלידן שנוסע איתי למסע בחול, ספר לי איך זה להיות עם הזמר ההוא והוא. ספר לי איך איתו. וכל פעם אני שומע את הסיפורים על אברהם פריד, זה הדבר הכי מחמם את הלב.
1: ואני אגיד לך יותר מזה.
3: שומע את הסיפורים האלה, שהוא אומר לשמואל יפת, השחדר שלו...
0: דיברנו על זה כאן בתוכנית, במטוס, עניינים.
2: אגב, הסיפור שסיברתי לך עם המתנות לילדים, זה הוא אמר לי.
0: כן.
2: הוא אמר לי, המתנות שאתה נותן לילדים, זה לא בשבילהם, זה בשביל המצפון שלך. וזה נכון.
0: זה אומר פריד.
1: ואז אני אומר, כאילו, אומרים, לא, אל תעתיק, אל תהיה כמו הזמר או לא. אני אומר, כן, תעתיק.
3: תיקח מכל אחד הדברים הטובים.
1: כן, תעתיק. תיקח את השליחות, את המקום הזה שהוא קם בבוקר והוא חושב איך אני שובר את העולם ועושה יותר, באמת, מחבר אנשים ומשמח אנשים. ונורא רציתי את זה. לפני מלא שנים הסתכלתי ואמרתי לו, ואמרתי לעצמי, אין לי סיכוי להגיע לזה.
0: וואו.
1: אין לי סיכוי, אני כל כך לא שם, אני כאילו במקום אחר לגמרי. המוזיקה אצלי זה, זה, זה, זה... אתה יודע מה, אתה רוצה לשמוע עוד מניע?
0: תן לי עוד מניע.
1: עוד מניע אמיתי.
3: תן לנו.
1: אני בילדות שלי הייתי ילד שונה. הייתי, כולם הסתכלו עליי. איפה שהגעתי לתורים, נתנו לי להגיע לתור בהתחלה. היינו נוסעים לדיסני וורלד, היינו נוסעים לדיסני וורלד, יש שם תורים...
3: מה, מכניסים אותך בזה של הזה, כנס, וואלה.
1: רואים ילד בלי שיער, פאק, תור של שעה וחצי. הייתי מגיע לתורים ראשון, כל מקום...
3: הוא ידע לקחת את הדברים הטובים מזה, אתה מבין?
1: ובגיל 18, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בחזרה בשיער, ופתאום נהייתי...
3: נהיית כמו כולם, זה לא כיף.
1: מה עושים עכשיו?
0: איפה ההטבות שלי?
3: איפה ההטבות שלי?
0: עכשיו יש לי שיער, את מה אני יכול לעקוף?
1: איפה השינויים? אז בחרתי במשהו שהוא כאילו מטורף, הוא מוזיקה, ולקח לי מלא מלא שנים לשנות את ההרגלים האלו.
0: וואו.
1: ואני יכול להגיד באמת בשידור, תודה רבה לאברהם פריד על ההשראה.
3: וואו.
1: הוא איש של השראה.
3: הוא בחר שמות טובים מאוד.
1: אבל זה האמת.
0: לא, לא, לא, נתתי, תשמע, זה דקות כל כך יפה מה שאמרת עכשיו.
3: אני נפעם מזה, יפה, זה אומר שעבדת קשה לדעת לבחור גם את האנשים.
0: קובי, הדקות הזאת שהוא הביא פה, שהוא אומר, הייתה לי בעיה, פתאום היא נפטרה, ואז נולדה לי בעיה אחרת. זה דבר שהוא כל כך בנבחי הנפש בפנים, של אנשים שיוצאים מסיטואציה, ואומרים, איפה הטבות, איפה, אנשים לא יודעים. היה לי שנים שהייתי מסכן, היה לי לא פשוט. ומה נראה,
1: אני לא כזה, אני אגיד לך את האמת, אני לא כזה חכם, אני הלכתי ל... לטיפול מלא שנים.
3: זה שהלכת לטיפול זה אומר שאתה חכם.
0: זה אומר שאתה חכם גדול, ידידי. כל ברדת היום.
1: אבל זה דברים שעלו שם, אתה מבין? ובאמת ניתחנו את זה והבנו ש...
3: אני אוהבת שזה מרגש אותי.
1: יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה עכשיו. היה איזה אירוע שהופעתי באילת לפני מלא שנים, אפשר להגיד 6-7 שנים. היה מהאירועים הראשונים שלי, ההופעות הראשונות. ואני זוכר יורד מהבמה ונכנס לרכב מרוקן. זה היה הופעה משוגעת. אני אומר לך, זה היה אחת ההופעות הטובות שלי. לפני מלא שנים. משהו משוגע. הקהל, זה היה מופע במלון. מה הסיכוי שבמלון אתה מצליח להביא? וואו. לא, אתה מצליח להרים את כל הקהל.
3: אני אסביר לך למה. במלון,
0: את אנשי הבריכה, אנשי הבופה.
3: בחינם. כשהמופע בחינם, הקהל אומר, בסדר.
0: ומצבי הצבירה של הקהל הם שונים.
3: קשה מאוד. אני באמת, האומנים היחידים שאני מחזיק מהם, אוי לומס, זה האומנים שמצליחים להחזיק קהל במלון.
0: יו.
3: כן, תמשיך מכאן.
1: ואז, דרך אגב, יש לי מה ללמוד ממך, עוד מעט אני אספר.
0: כן.
3: אוקיי.
1: היה לי נורא קשה.
3: אני תופר את החליפה.
1: לא, היה לי נורא קשה, יצאתי החוצה מה... ישבתי ברכב, חזרתי בית, מרוקן ברמה, תקשיב.
3: למה? למה אבל מרוקן? מה?
1: וזה היה game changer בשבילי. הבנתי שמה שהמניע שלי היה לקחת. כאילו, תראו איזה מטורף אני.
3: קבלו אותי.
1: תראו איזה אנרגיות יש לי, תראו איזה קריזמה, תראו איזה דבר. וזה מרוקן, זה הופך אותך משוגע, אתה לא יכול לחיות עם הדבר הזה. אמרתי, אני חייב לשנות את זה. ודרך אגב, אני רוצה להגיד משהו, אם דיברת על מלונות.
3: עכשיו דבר עליי.
1: אני סבלתי במלונות, עד שהילד הזה, הבחור הזה, יום אחד ישבנו ברכב, אמרו לי, פיני, תשנה גישה. תבוא, אתה זוכר את השיחה שלנו? אז זה יגצה לי כמה, כן. אתה זוכר את השיחה, קובי? הוא אומר לי, פיני, זה אחד האירועים הכי כיפים בשבילי. אני בא, אני משחק עם הקהל, כיף לי איתם, אני זורם איתם. ומאותו יום, זוכר? מאותו יום, נהיה לי כיף במלונות.
0: אתה אוהב מלונות.
1: שכמעט ואין לי מלונות היום, אבל...
3: לא, יונתן אמר לי שאתה מפוצץ במלונות כפרה, תתכונן לקיץ הקרוב באוגוסט.
1: כן?
3: כן.
1: אוי ואבוי.
3: למה? זה מה, אתה יודע? מה זה למה?
1: לא שאני לא לוקח, אני אומר...
3: מלון זה מופע... מסוג אחר, זה לא חתונה. אתה לא הולך לשדה, אתה בסדר, אתה יכול, פיני איינורד, מה שהיה פיני איינורד פה בשידור הזה, זה המופע הכי מרתק שיכול להיות במלון.
0: רגע, שמואל, לך אכפת אם זה מלון, אם זה...
3: שמואל, לא אוהב שיש בלינצ'ס באמצע, הוא אוהב את הבלינצ'ס באמצע.
2: קלידן זה פחות קריטי אם זה מלון או אולם. ברור שאולם מרים אותך הרבה יותר, אין פה בכלל מה להגיד, כן, אבל לזמר ההתמודדות במלון היא הרבה יותר קשה מקלידן.
0: הוא יותר פוגש את הקהל, הוא יותר מתמודד עם האופי.
2: כן, כי אנשים יורדים לך עם כפכפים ומכנס קצר, ורוצים כאילו...
3: זה כיף יותר גדול. תחשוב שאתה בחתונה, אתה שר כל הזמן, או שבסדר, יש בין המנות, אבל שירה, תחשוב שאתה נמצא במלון, אתה מדבר עם הקהל, אתה מצחיק אותם, אתה פתאום, אתה יוצא להפיקים של סטנדאפ, אתה יוצא להפיקים של מרגש, של איזה דרשן גדול, אתה יוצא להם, כאילו, סתם אתה מתפזר קצת.
2: אגב, פיני, אתה יודע שהילדים במלון, הילדים, זה 50% מהשואו שלך. אתה לוקח ילדים, שר איתם, מה אתה עושה, מה אתה זה.
3: לא, זה כבר, זה המורחים המקצוענים. זה המקצוענים, המורחים המקצוענים.
0: עכשיו אתם, 40 דקות. על הכבוד. כמה אני לומד מכם.
3: פיני לא, פיני לא. פיני לא יכול לעשות דברים כאלה.
0: לב בעיר, לב בעיר.
3: פיני, עכשיו אני באמת, אנחנו מדברים על... תכף לבעיר, תכף לבעיר. אתה באמת עובר מסעות מאוד מאוד מרתקים ומאתגרים בחיים שלך, המוזיקליים. ואותי מעניין, האם היה לך באיזשהו שלב בקריירה מחשבות של יאללה, אולי חלס על זה, בוא נבוא, אתה גם איש נדלן לא רע בכלל, אני ראיתי אותך בכמה עסקאות יודע לשבת שם כמו שצריך.
1: מס הכנסה.
0: בן אדם מחזיק 3-4 בניינים, זה הופך אותו לאיש נדלן, מה באמת?
3: זה כמה מחסנים בגבעת.
0: במרכז תל אביב, מה קרה?
1: אני מכרתי דירות לפני ש...
3: הוא היה, כן, הוא היה מתווך.
1: הייתי משווק במשרד מכירות בירושלים, בשתי פרויקטים גדולים דווקא, פסגות ירושלים וגני רוממה. ואני יכול להגיד לך...
3: הוא אמר שהוא בחור לא חכם כזה. הוא חכם, חכם.
1: בזמן שמכרתי דירות, עשיתי שם מלא כסף. אני יכול להגיד, מלא כסף. ויום אחד זו הייתה החלטה כל כך כואבת. הרווחתי אולי עשירית ממה שהרווחתי במוזיקה. יום אחד החלטתי, that's it. אני לא יכול להתרכז במוזיקה.
3: פיני צריך להיות במקום שכיף לו. שהוא נהנה, שהוא קם בבוקר והוא מחייך שם.
1: אני all in. אני הבנתי בנדלן שאני לא all in, כי אני רוצה...
0: אתה לא מונח בזה באמת.
3: זה לא סיפק אותך. לא הרגשת בסופה.
0: אני יודע אני קורא זה משהו אחר, אבל הלב שלך לא שם. הלב שלך לא בהיר על זה.
1: מושך אותי בדיוק, לא בהיר על זה.
3: פיני, תראית כמה הוא מעורב מוזיקלית, כמה הוא לוקח ללב, כמו שהוא מספר לך על המלונות ועל המקומות שהוא יצא מרוקן מההופעה. זה בן אדם שחי את ההופעה ב-100%. הוא לא בא בשביל הכסף, הוא לא שוקל
0: מרוקן, כי הבקיץ' הירוק שלו שוקל 8 קילו.
3: הוא מקפיד על כל הפרטים הקטנים, כי הוא חי את זה, זה החיים שלו יותר מכל סכום שבעולם.
0: נכון.
3: אי לכך הוא בהתאם לזאת, פיני. האם היה לך במהלך הקריירה מחשבות של כאילו אולי נשחרר מזה? אני כל כך אובסס על זה, ואני כולי באטרף, וחי את זה, ואתה יודע...
0: אולי זה מרוקן אותי מדי.
3: אתה עולה על במה, פיני. בואו, הקהל יודע את זה, וזה לא משהו שהוא... כולם רואים את זה. אתה מגיע לבמה, אתה טורף אותה. אתה בא עם כל הנשמה שלך, והלב... אין כמעט זמרים היום שאני יכול להצביע עליהם, שמגיעים עם הכמות האנרגיה הזאת, עם הרצון לטרוף את העולם ולהשתגע. ואתה יודע, אם משהו קטן לא עבד לך במופע הזה, זה כאילו, אתה יודע, זמרים אחרים, יאללה בוא, תביא את הכסף, נלך הביתה. אתה לא שם, אתה לא נמצא שם בשביל הכסף. אתה נמצא שם בשביל הנשמה שלך, והאם היה לך במהלך הקריירה, בגלל שזה כל כך הרבה מעמסה על הגוף והנפש, האם היה לך רגעים כאלה שאמרת,
0: חלס.
3: אולי, אולי חלס?
1: כן.
3: אצלי זה כל 5 דקות, אגב.
0: אמת.
1: התשובה היא כן.
3: ומה, איך התגברת על זה? פתאום ראית את הילד החולה שצימחת אותו יום קודם?
1: אני אומר שהתגברתי על זה.
3: כי ניחמה
1: אבל אני יודע שזה השליחות.
3: אני מחכה לשיר הזה כל הערב, סליחה.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה.
3: אוקיי, יאללה, הנה. בוא, תעבור לעמדת המראה.
0: כן, שאלה מבני ברק לכיוון קובי בומר, פינה נורא.
3: אגב, יש פה הרבה הודעות בקסם, לא נעימים מהמאזינים, סליחה.
0: כבר נקריא.
1: מה, כאילו לא הבנת, כאילו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לפני לב בעיר. כשאני קם בבוקר ואני שואל את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני היום? כאילו, מה אתה רוצה מהלב שלי? מה אתה רוצה?
3: אתה בן אדם שמרצה. אתה לא יכול של... אתה חייב לכל מן להיות בריצוי, להיות שהכל עובד, שכולם בסדר.
1: שהכל נכון והכל בסדר. כי זה גם...
3: כמו, האורחים מגיעים הביתה, הוא לא שקט. קובי תאכל את זה, קובי תביא את זה, קח את זה וקח את זה. אני אומר לו, בוא נעלות, אתה פוגע לי בבריאות בסוף.
1: זה חלק מהפרפקציוניזם שלי. אבל שזה גם דופק אותי לפעמים, אבל זה, it is what it is.
3: יש בזה את הפלוסים והמינוסים, אתה משלים עם זה.
1: It is what it is. It is what it is. כאילו, כשאתה שומע את השיר הזה, אני מכיר כל סליל שהיה שם המוזיק. זה לא כאילו נותן למעבד לעשות את המוזיקה וללכת. לא. אבל מצד שני, אני גם שומע את זה ברכב אחרי זה, ואני אומר, וואו, I like this. אני אוהב את זה. או שאני לא אוהב את זה. או שאני לא אוהב את זה. אבל אני כן יכול להגיד לך על מה שאמרת, ש... זה מה ש... כאילו, גם אם אני לא רוצה, זה לא רלוונטי מה הרצון שלי. מה הוא רוצה, כאילו. לא בקטע עכשיו אמונתי ורוחני מאוד. מאוד פשוט, סמפו, כאילו. מה זה רלוונטי? מה אני רוצה? זה רלוונטי. זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאני יודע לעשות. זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שהוא רוצה ממני לעשות, כי אני יודע בוודאות שהוא רוצה שזה מה שאני אעשה. אין לי צל של ספק שזה מה שהוא רוצה ממני. זה כמו שתשאל גודל או מישהו שהוא יושב ולומד תורה כל היום, ותגיד לו מה...
3: האם היה לו הרהורי פרישה?
1: הוא יודע, כן, ברור שהיו לו. ברור שיש רגעים שהוא יושב ולומד תורה והוא אומר לעצמו לא.
3: למה אני צריך את זה שכל אנשים באים אליי כל היום? אני רוצה לשבת בבסמדרש
0: לבד. שתלויים לי כל כך.
1: אבל מה זה רלוונטי? מה אתה רוצה? זה בדיוק מה שאני אומר.
3: מה הוא רוצה?
1: כן.
3: We turn again. We turn. לא יודע, זה יצא לי פתאום השיר הזה. הוא נגן את ה...

0: רוצה שתבואו להופעה שלי, חבר'ה, איך אני רוצה לשיר ביחד עם הלב בטוח.
1: אנחנו נהיה שם. אנחנו נהיה שם. אנחנו שם. י' א' באב, חברים, רגע, שנייה. אני לא רוצה שהמאזינים שלי יפספסו את הדבר הזה. מי שיצטרף אלינו, י' א' אב, תרשמו לכם עכשיו, י' א' באב.
2: מוצא שנחמו,
1: פיני איינורן ממלא, הולך לעשות סולד אאוט, יש שם, אני אומר לך שיש שם שני מופעים אחד אחרי השני, כי אני מריח את זה. יהודה לפאב,
2: אנחנו אגב נעשה קופה, נשדר במסכים בחוץ, פיראטים את המופע, 15 שקלים, קובי ואני, מי שרוצה לבוא לראות את זה אצלי בטלפון, אל תפספסו את הדבר הזה, כרטיסים בטיקצ'אק, כן, תדאגו לעצמכם, זאת אומרת אירוע מטורף.
1: אתה יודע, שכל חושב שהזמן עובר ופיני יושב פה לידי ומולי, אני מכיר את האיש הזה שנים, ופתאום אני אגלה עוד דברים עליו ועוד דברים עליו. כמה נשמה, כמה, באמת, זה אומן בשביל להתחבר אליו, צריך שיהיה שם איזה דמות מאחוריה, ופיני הוא דמות, הוא בן אדם באמת. כשהוא התחיל את השידור, כשהוא בא לפה ואמר, כשגנזנו את השידור שהקלטנו, זה כזה יהודי של אמת, כאילו, הוא אומר את זה בשידור, הוא לא, אתה יודע, הוא לא...
2: גנזתי, לא בא לי בטוח.
1: הכל בפרצוף, אין אצלו...
2: מבורך.
3: זה סיפור קטן.
1: האמת הזאת מגיעה לבמה.
2: תן לי סיפור קטן, שמואל יפה.
1: האמת הזאת מגיעה לבמה בסוף.
3: יש לי הרבה סיפורים.
1: אתה רואה אותה בבנייני האומה, אין משחקים.
2: כן.
1: אתה מקבל את הלב החרוך הזה, הלב השבור הזה, הלב השמח הזה, אבל אתה מקבל אותו איכשהו על הבמה.
3: אפרופו לב בעיר, באמת עכשיו בלי גינונים, אבל כשהייתי בדרך לפה זה היה ב-11, פיני מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, אני עכשיו קונה לי משהו לאכול, אולי אתה רוצה לאכול. אמרתי לו,
1: להרגיש את השני.
3: לא, זה בסדר, אני בואי כס, לא, אני רוצה שתאכל טוב, שתרגיש טוב. אני לא יכול, במילים האלה, אני לא יכול לאכול לבד. בוא אני אחכה לך, אני אשב, אני אחכה עוד כמה זמן, חצי שעה, לא, זה הרבה זמן.
1: זה פיני, היינו רואים.
3: אמיתי, באמת, כאילו, פיני זה לב בעיר, בעיר, בעיר.
2: זה גם הסטטוס שלו בוואטסאפ, כן, אני לא יכול לאכול.
0: תגיד לי, רגע, אנחנו...
3: זהו, אני אמשיך
0: רגע, אנחנו בשידור חי היום? זה שידור חי?
1: נראה לי, שחת וחמישים.
3: זה מוקלט למוצש.
1: שולם עליכם, פיני איינורן, שמואל יפת, אני מתרגש מהשידור הזה, כי אני כל כך אוהב את פיני, אני שרוף על האיש הזה. יש לי אהבת נפש לאיש הזה, באמת, הוא באמת.
2: הוא וצדק.
1: כישרן אמיתי, בן פורת יוסף וכל החמסות, תשימה לך איזה חוט אדום, למה?
2: הצעה שלי, קובי. לב בעיר, ואז נלך לכל שיר
1: שלנו. ואז אברהם אבינו, אני חייב את אברהם אבינו.
2: אני נותן לך אברהם אבינו.

0: let it be. Let it be.
1: וואו! פיני אלבורי! מה זה הדבר? אחי, זה מוצר שלא היה כמוהו.
2: שלמות.
1: קשה מאוד שיהיה כמוהו.
3: בפורט יוסף בן בן זה בלבי.
1: תפו מה שאתה רוצה. איך אומרים, כל דקופית קופת בעד, אז הכל בסדר, אנחנו לא...
3: אומרים שלדברים טובים צריך לחכות, היה שווה לחכות לפיני.
1: וואו, וואו, וואו, הלב בעיר הזה זה משהו, זה לופ כזה, זה מסלול, זה מדהים.
3: תודה לי שזה לא התוכנית הכי מהירה שעברה לנו בחיים.
1: מה זה מה
3: ש... אחי, נשאר לנו עוד 7 דקות, סך שלי.
1: לערך, מטורף.
3: אבל אנחנו מורח, פיני, אנחנו נמרח עוד דיפרט. תן לנו עוד איזה גם.
1: אני מבקש לב בעיר, לב בעיר.
0: ואתה יודע שזה מעניין שיש שם גם באמצע השיר, לב טוב ורע לי.
1: רעיון של מי זה?
3: אתם מרגשים השירה של פיני.
0: אבל למה זה מרגש? אנחנו שרים את השיר הזה כמעט כל לילה שנכנס איזה רבה או איזה משגיח או איזה רם, שרים את השיר הזה, נכון? זה אמור להיות כאילו שיר ש... לא, כמו יומים.
1: כן, כן, שיר כבוד.
0: זה כואב, כי יומים על ימי מלך תוסס, זה מילים מאוד מרגשות, אבל אנחנו לא יכולים לשמוע את השיר הזה. אבל לא, אי אפשר לשמוע את השיר הזה. אבל עד כדי כך שיש איזה מישהו שעזב את התחום, והוא אמר לי שפיני, אני לא יכול לחזור, אני לא יכול לחזור ליומים. זה כאילו, יש לזה say. אבל לב טוב ברע לי אלוקים, זה לא מצליח לצאת לי מהראש השיר הזה. זה שיר שהוא... זה מילים מרגשות מאוד. זה לב טוב ברע לי.
1: חד משמעית, וואי, זה בלב.
0: זה מרגש.

0: תמשיכי. דרך אגב, אם אתה שואל אותי באלבום השני, מה השיר שאני הכי מחובר אליו?
1: רגע, אבל היה לי שיר
2: עכשיו. אתה יודע למה?
0: שרוח נשמה.
2: אתה יודע למה?
1: מיסטור.
2: תדמיין את איזיקוני כשאר את זה.
1: נפשי טיף. מה? הרסת לי את זה?
2: לא, סליחה. לא שמתי לב.
3: טוב, אני לא בוכה, יאללה.
2: אתה אוהב את זה, כי תנסה לדמיין את איזיקוני כשאר את השיר הזה. זה שיר של איזיקוני. נפש רוח ומשומו זה אייזיק אוניג.
0: תודה שאתה מזכיר לי כל מיני השראות שיש לי. הנה, אייזיק אוניג למשל, הוא דוגמה קלאסית בשבילי לפחות, והשראה של בן אדם ששופך את הקישקי שלו בתוך שירה.
2: איזה דבר מטורף זה אייזיק אוניג.
0: כן, זה מטורף. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני פגשתי אותו בחוץ לארץ.
1: וואי, כמה הודעות יש פה, פיני, אני חייב לעבור פה. טוב, ואתם תוכנית לא חוקית רושמים לי פה.
2: אנחנו נמשיך.
1: אי אפשר ללכת לישון, מנדי, מזל טוב, ענק, תשתקו לגדלה, לכבות הרבה מסי טובים. פיני, אנחנו נהנים מכל שנייה. קובי, בת העירני הפעם. פיני, עושה לך טוב. שמואל יפת, אין על הנגינה שלו, פשוט ממכר.
4: תודה רבה.
1: עד שפיני פה, תנו לנו עוד מהאיש המקסים הזה. ככה רושמים לנו. לב טהור ורע לאלוקים, זה תחינה לשם שעברה לנו לב טהור, ככה רושמים לנו. אין על השיר לב בעיר תמיד, ככה רושמים לנו. השיר לב טהור זה מהאדמור שליטה מבלז.
2: אוקיי.
1: תודה רבה, חיכיתי לשיר הזה שנותן לי הרבה כוח. תודה לך, תוכנית רושמת שני.
2: וואי, כמה הודעות, מה יהיה?
1: כן, יואו, אני לא מאמינים, מנדי התחיל לשיר בתוכנית בחופשיות כנראה, בגלל שהפך להיות הבא.
2: הבאות,
0: כן, שחלה מהצורים. לא, אני החזרתי אותו.
2: כמה אנרגיה. אנחנו הולכים להיפגש פעם בשבוע לעשות דברים, אין מה לעשות.
1: שפו, יש לי עוד לתלות כביסה, יש להם לתלות כביסה.
2: אז אנחנו נמשוך עוד קצת, כי פיני התחיל לספר על זה, שפגשת את אייזיקוניג, לא,
1: את
2: מושא ההרצה שלך, אייזיק אוניג, מה קרה שם במפגש הזה?
0: יש לאזיק, קודם כל אייזיק אוניג הוא איש מצחיק
2: ברמת, לא,
0: אתה
2: חושב.
0: לא יכול לדמיין.
2: הוא דובר עברית?
0: הוא לא, אבל, לא. אבל הוא כל כך מצחיק ברמה שאני אומר לך, אתה יכול, יש לו, הוא פשוט מצחיק, אתה מכיר? כאילו, הוא מצחיק. הוא לא בדיחות, כאילו, הוא מספר בדיחה והסוג.
2: אתה אומר, כל ההוויה שלו מצחיקה אותך.
0: איש מצחיק, והוא השראה של בן אדם עם ענווה, אני אומר לך, כאילו, האנשים האלו, עזוב, נו, הוא ניגש לתפילה, אתה יודע איזה תפילה הוא עושה כגבנו, כאילו...
2: כן?
1: כגבנו.

0: תפלצת של פיניס, זה פשוט נפלא.
1: איך אתה האמת, קשה לי מאוד להתחבר בתפילה לחזן, לזמר אחר. אני, או שאני ניגש, או
0: שאני... כן, אתה שומע אותו.
1: או שאני...
2: שאני יוצא.
1: או שאני... רציתי להגיד את זה. אבל אזיק אוניג הצליח לרתק אותי.
3: אתה אומר, זה בעל תפיל מובחר.
1: וזה תפילה ארוכה.
0: אני חייב, תעשה לי, תביא לי מפגש איתו.
3: אנחנו חייבים להביא את אזיק אוניג.
0: תביא לי אותו לפה.
3: אבל אתה יודע איך נביא אותו? אם נשיר שיר שלו. משהו שכולם מכירים. מה שירו הכי... אטו ראי סולודה.
0: אטו ראי סולודה. אז מה? איך זה הולך? אטו ראי סולודה.
3: בהחלט, כן.
4: אטו ראי סולודה.
1: איזה נשמולת. נשמולת, תודה רבה.

0: ביהודה לפעב בבנייני האומה.
1: וואי, זה יופי, פיני, יאי נורד, תקשיב, אתה הבאת פה דברים.
2: אבל גם את זה אני רוצה שתבצע.
1: גם זה.
2: לא, אבל אני כל התוכנית מנסה להוציא ממנו שתשאיר כי ניחם השם ציון, הוא לא נותן לי אותו, כאילו מה, לא...
1: אני לא קם מפה עם לא שרים.

0: יש אבל שיר, יש שיר בתוך האלבום שיש לחן מרב שמואל יבת היקר.
1: די, זה על זה לא דיברנו, שמואל, איפה אתה כל היום יושב פה?
2: עצרו את הרכבים שלכם בצד הדרך. שמואל יפת הענק הבאנו.
3: שומרים לסוף.
1: יש שם את ההוא יבנה הבא?
3: לא, זה שיר חופה.
1: בזמן שהיה
0: קרה. תספר על השיר הזה.
3: אני מכיר.
1: גם שלו.
2: נכון?
3: כן, אני מכיר את פיני הרבה שנים, יש לי פה תמונה שעדיף שלא תראו ממתי.
1: תחשוף, תחשוף אותה.
3: ממתי אנחנו מכיר.
1: אתה לא יכול לעשות למאזינים פה
2: איפה ואיפה. תן, זה תן, שלא לפומו.
1: תראה לנו את התמונה.
3: אני אראה לכם את זה עוד רגע, אבל בכל אופן, אמרתי לפיני, תשמע.
1: מה יש בתמונה הזאת? תספר לנו, תן לנו מקדמה, משהו.
3: שיר חופה טוב, כאילו, לא, לא, הרבה זמן לא יצא. ואז, אני חייב לתת פה קרדיט.
1: קרדיט.
3: לחבר מאוד טוב, זמר גם, קוראים לו יצחק חגירה, שהוא הביא לי את המילים.
1: חגירה,
3: חגירה, כן,
1: הוא טוב.
3: טוב, זמר מצוין.
1: נכון, נכון, לגמרי.
3: שגם יש לו איזשהו סיפור מאוד מרגש.
1: כן, נכון,
3: נכון. הוביל לי את המילים, ואתה יודע, לא הסתדר לו התקופה וזה וזה. ואז היה לארג' אומרת, שמע, כך, אין בעיה, קח את השיר, קח את המילים, תשתמש בהם. אז מגיע לו קרדיט.
1: לא הבנתי, אתה לא הכנת את זה, לא הבנתי.
3: לא, הלחן שלי, אבל המילים...
1: הוא הביא את הקונספט של המילים.
3: המילים הוא מצא אותה באיזושהי תפילת חופה כזאת, היא נידחת שבאמת מילים יפות. כן, יש את
2: התמונה.
3: פיני בלחץ על התמונה.
0: מה זה, אם הפייס האמיתי או הפייס לא אמיתי?
3: לא, לדעתי, עדיף לך לא לראות את זה, אבל...
2: בוא נראה, בוא.
1: אין לנו קרפס במוח של פיני, אגב.
3: אז זהו, אז...
2: פיני, חשוב לנו מאוד, כחבר, שתיתן שאגה של המילים קרפס במוח, בלי לשאול שאלות, 3, 2, 1. קרפס במוח.
1: אוי, נבלתי.
3: בואנה, אנשים לא עשו תאונה.
1: לא, לא, חבר'ה, המצב עם איראן לא משהו עכשיו, זה מסוכן.
3: אוי ואי, אוי ואי, תיקח את זה ממני.
1: תראי, אתה תשים את זה למצלמות, שים את זה למצלמות.
2: זה הדבר הכי יפה שראיתי מימיי, רגע, רגע.
1: המצלמה של ליד. פיני, תראי את זה למצלמות, תראו את פיני, תראו את פיני, באמת.
3: תבינו כמה שנים אני מכיר את פיני, איפה זה?
1: תראי, תראי להם מקרוב.
3: פה.
1: איי ואיי לך, רואה, ממש. זה נראה שם...
3: נראה לי שאנשים הבינו.
1: ערה לסמת נראה לי. היי נפש לי הכי נשומה.
0: בוא
3: נעשה. שיר חופה מאוד יפה.
1: כן, שיר לסיום, למה אנחנו, כן, יש פה צוות שולם.
3: זה הסיום פיני, מחלי, פיני, זה הסיום.
1: אבל אני רציתי לשאול את פיני מלא שאלות.
2: רגע, רגע, רגע, חברים, בוא נעשה סדר, לא, לא, אנחנו נעשה סדר בבית הזה.
1: שפיני קודם כל יבטיח שהוא יגיע לכאן עוד פעם, ואז אני ארגוע.
2: מצוין. שיר חופה.
1: לא, עוד שנה, עוד שנה אני נותן לך פיני.
2: שיר חופה יזכה להיות, היות וזה לחן של שמואל.
1: כן.
2: שיר מתוך האלבום. השיר הזה, אנחנו נשים אותו בחתימת התוכנית. זה קודם כל קיבלנו, זה מה שיסגור. עכשיו, מנהלות, קובי, בבקשה.
1: כן, מנהלות.
0: איזה מנהלות?
1: מה המנהלה אומרת? לא יודע. מה שיר השבת של משפחת איינורן?
2: בדיוק.
1: מה שרים שם בשולחן השבת?
0: אה, אתה
1: מכיל
0: אותי.
1: והאמא, אתה יודע, במשפחת איינורן...
0: תן לי סי מייג'ר.
2: סי מייג'ר, תן לו.
1: סי מייג'ר.

0: נו, התבלבלתי עכשיו.
1: גם אני לא זוכר את זה.
2: במרומת תשכוי.
0: תן לי סי מייג'ר.
1: דחוף.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: טה טה טה טה טה. ג'י. אני כבר לא כאן. הוא עובד על הדקויות, הוא לא יוותר.

0: משה קושוויצקי.
1: איזה יופי.
0: מגיש פיני איינורן.
1: האיש בעל אלף הפרצופים ואלף הז'אנרים. פיני איינורן, מה זה הדבר הזה?
0: בהפקה שם, טופו, טופו מחיאות כפיים.
1: כן, כן, כן. בנימין
0: גגן, פלא פה מחיאות כפיים. מה זה הדבר הזה?
1: זה לא פותר.
0: איזה תוכנית.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לתת חסות לצ'ונט הנהדר שהביאו לנו לכאן מיאפצ'ו. שזה המקום המושלם.
0: עכשיו אני הולך לאכול מוכל, אני מאדם.
1: לא הספיק לך מה שהביאו, אתה רוצה עוד.
0: תדבק בטני לגבי.
1: בדיוק. שפע מאכלים יהודיים, מאכלים ייחודיים, סלטים, צ'ונט, יאפצ'ו, קיגל, תפוחי אדמה, ועוד הכל רחוב הירקון, 77.
0: תגידו שאנחנו הגעתם איתנו, תקבלו יותר בשר בצ'ונט.
1: בדיוק, תקבלו חיוך בצ'וט, בהחלט. טוב, תודות
0: אמרנו. אני שנייה, אני רוצה למשוך עם פיני עוד כמה דקות.
1: בבקשה.
0: כמה ש... יונתן יחיאל פה יושב מאחורי הקלעים, עושה לנו פה לחץ.
1: כן. יונתן.
0: אחלה יונתן. מה, פיני מסתכל
1: בו... אז הפחד הזה בעיניים, מה קרה?
2: יונתן זה אח.
0: ספקי, לא הספקנו אפילו לדבר עליו, לא הספקנו לדבר עליו.
1: בוא נדבר על יונתן יחיאל.
0: דבר על יונתן יחיאל קצת.
2: אני חושב ש...
0: אני חושב שהוא התרופה שלך.
2: אני חושב שלכל בן אדם צריך שיהיה לו את החבר הטוב הזה ש... שכאילו... תשמע, הקדוש ברוך הוא מתנה. זה בוא, אם נתחיל מזה, עברתי מלא...
0: אתה איש שעובר הרבה, כן.
2: ואני לא בן אדם...
1: היית בהרבה תחנות, אתה אומר.
2: ואני לא בן אדם שקל, אפשר להגיד, לעבוד איתו.
0: קל מאוד, תפסיק להגיד את זה
2: משפטים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה משפטים שהמפיקים, כל מיני אנשים שהם ממיזן הנרקיסיסטים, מכתירים באותם אנשים, באותם האומנים התמימים, שכביכול הם אנשים בעייתים, אתה לא איש בעייתי, אתה אדם סטנדרטי, אתה אמן.
1: אבל מה גורם לך להגיד את זה בכל זאת, את הדבר הזה?
2: הם מתכוונים לתפוס דרך המשפט הזה שליטה, אבל אני, הכוונה שלי היא... הוא כוונה אחרת.
0: אתה לא יכול, אין אדם לשים עצמו רשע, אדם לא יכול להגיד על עצמו דברים.
1: חליל הרשע, מה אתה מרגיש פיני?
2: זה ממש לא רע, אבל זה...
0: לא, גם להגיד אני אדם בעייתי, אתה לא אדם בעייתי, אתה אדם סטנדרטי. יש לך את הדרישות שלך ואת הצרכים שלך, וזה בסדר וזה לגיטימי, סליחה.
2: לא, אני אסביר.
1: ומה אתה אומר?
0: הטיפול הסתיים, אתה יכול...
2: כשבן אדם מכיר את החולשות שלו, הוא יכול גם, הוא יכול להתעלות עליהם. אם הוא לא מכיר את החולשה,
0: ברור, ברור. אתה בן אדם שהכי מכיר את החולשות שלך, ואתה לא אדם
1: בעייתי. מה החולשה שלך, פיני איינורן?
2: אני בן אדם שלא קל לעבוד איתו, ואני אסביר למה.
0: תסביר לי. מאוד לעבוד איתך. אתה פשוט איש
1: מקצוען. תמשיך איתי.
0: זה מה שאני רוצה להגיד. למה להיות מקצוען זה הופך אותך להיות איש בעייתי?
2: אני לא, לא, לא, אתה אמרת בעייתי. אמרתי שלא קל לעבוד איתי.
1: למה לא קל?
0: זה לא קל?
2: אני לא אמרתי.
0: זה הכי קל. זה מקצוען.
1: שמוע לי יפת, למה לא קל לעבוד איתי?
0: השעה 2:13 דקות.
1: פיני איינורן, תסתכל לי בעיניים.
0: אני איש בעייתי.
1: שמור על קשב, שמור על קצב. למה לא קל לעבוד איתך?
2: אני פרפקציוניסט. אני שחור לבן. משהו לא עובד. משהו לא עובד. אני לא מצליח לראות. שום דבר חוץ ממה שקרה עכשיו.
1: הבנתי, הכל נעלם, זה הדבר עכשיו.
2: זה לא יכול להמשיך ככה. וברוך השם, קודם כל בשנים האחרונות, התרפאתי במקום ההוא, ואני יודע, הקפיץ שלי לוקח לו הרבה יותר זמן.
1: הוא נמתח יותר, אתה אומר.
2: אבל בגלל זה זה יותר מסוכן, כי אני מחזיק מלא זמן.
0: זה קפיץ אמריקאי, אחי זה. מהמרוקאי זה הפך לאמריקאי.
2: אבל אני מתכוון להגיד שזה לא מגיע ממקום של התעללות, או בן אדם שהוא מתנהג בצורה לא יפה, כמו שהוא מתכוון להגיד.
1: אתה לא נכנס למשרד בועט בפח, קודם כל, אומר,
2: לא, אני לא, אני...
0: האיש הזה לא פוגע בזבוב, האיש הזה לא קם בבוקר לעשות נזקים לאחרים. הוא איש שבא לעשות טוב לעולם, והוא מקצוען, והמקצוענות שלו אנשים יהפכו, אנשים
1: אין שום בעיה, לא לא לא, בכל דבר יש צדדים.
0: אני אסביר למאזינים בבית, אתה איש מקצוען ויש לך דרישות של איש מקצועי, והפכו את המקצועי אצלנו בשוק למי שרוצה לי יש לו דרישות של איש מקצועי. אומרים, הוא פריבילג, הוא בן אדם בעייתי.
2: לא קובי, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. להסביר
0: נצ... עכשיו אתה יכול להסביר.
2: לא, אבל אתה רוצה להסביר לצופים שלנו מה זה נרקסיסט, שיקפתחו ויקיפדיה,
0: ויראו
2: מה
0: זה נרקסיסט.
2: לא, אבל מה שאני אמרתי עכשיו זה משהו אחר לגמרי. אצלך זה נדלק על מקום, זה נתפס לך על איזשהו תדר.
0: No more, no more. זה לא, it's no more.
2: זה תדר לא, לא, זה, אני מבין את התדר הזה.
0: No more, no more, no more.
2: אני כבר לא שם.
0: Please stop.
2: I want a song.
0: Is now, please.
1: You want to finish the משפט.
2: אני יכול להשתיע.
1: Yeah, the guy finish the משפט.
0: Finish you after to שמואל יפת.
2: הכוונה היא ש... הכוונה היא שהפרפקציוניזם שלי הוא גם לטוב, ולפעמים גם יכול לפגוע, כמו שאמרתי. ובגלל זה יש לי את המנהל שלי, שהוא יונתן, שהוא צוות שלם שעובד איתי. לא, שמצליחים לכוון אותי, להגיד לי, פיני, כרגע...
1: לנווט אותך, להגיד לך.
2: לא, כן, כרגע זה שולי, שחרר את זה. שחרר את זה, זה לא רלוונטי.
1: עיקר ותפל.
2: כן, זה תפל, וזה מתנה מאוד גדולה, כי בסוף... הייתי יכול להתעקש, הייתי יכול להיות בן אדם שגיד, לא, אני לא מוכן בשום אופן, אני את הדבר. והקדוש ברוך הוא עשה איתי נס ופתר לי את המקום הזה, ואני יודע לסמוך על אנשים, עליו שמאוד מאוד קשה לי. זה הנס. אנשים כמונו, קובי, אנחנו יודעים את זה. נפגענו גם בילדות וגם אחרי,
1: כן.
2: ובשבילי לסמוך על בן אדם,
1: זה בגדר, את חייך בידיו.
2: זה בגדר של נס, אבל אתה רוצה לשמוע את האמת? אין לי ברירה. זה מה שאני מתכוון להגיד.
1: כן.
2: אם אתה רוצה לגדול, אתה צריך מסביבך אנשים שיעזרו לך.
1: לקחתי את זה לגמרי.
2: לא יכול לבד לעלות לשם. אין סיכוי.
0: פיני, זה שלב, הוא הגיע לשלב שהוא כבר מצליח לשחרר. זה אחרי ריפוי עמוק. להצליח לשחרר ולתת למישהו לעבוד איתך ולסמוך עליו. איי, איי, מדף שויניים.
2: מה השאלות רציתם?
0: איי, במאי רובי
1: ומאי. אמרת הכל, פיני.
0: מה זה השיר הזה? איי, איי, איי, איי, זה שלך, לא? מדף שויניים.
2: שיר, כל פעם שאני מנגן עם בני לאופר, כל חתונה שיש לי עם בני לאופר, אנחנו פותחים את הסעודה עם השיר הזה.
1: באמת?
2: אתה מכיר את זה?
1: אז שם פותחים את הסעודה, כאן אנחנו נסגור את הסעודה הזאת עם השיר הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה רגע. להכינו היקר, לפיני איינורן, הגדול והנפלא, האומן הענק, שבא ונתן ושפך, נתת כאן את הלב, בצורה הכי אותנטית, הכי יפה, הכי, באמת, אני לא חושב שיש מאזין אחד שלא יתחבר, כן, קובי?
0: פיני, אני רוצה שתעבור אחרי זה להודעות פה של אנשים, כמה דמעות ורגש יצא פה בערב הזה.
1: דמעות של ממש, לא היו כאן קלישאות הערב. כל דבר שנאמר, פגע בלב, פגע בנקודה הנכונה, כמות האנשים כאן שעברו דברים בחיים, בחדר, בקריירה, במשפחה, בזוגיות, בילדים, בחינוך, מצאו כאן את המקום שלהם, את הנחמה שלהם.
2: רק תתפללו אליי לדרך הזו, שאני לא ארגיש רע, שאני לא אתחרט על כל הדבר הזה.
1: אה, זה לא אכפת לי, זה. חלילה, וקובי ברומר, כמה טוב ששבת
0: אליי. מנדי וייס, אני אוהב אותך, שיהיה במזל טוב, אני מקווה שיהיה לך לילה שקט, בעזרת השם,
1: יהיה מה שיהיה, תודה לכם על כל הבלונים האלה לרגל בכורתי, תודה לכם, תודה בניהו כהן, אני אוהב אותך, אתה נכס גדול, תודה רבה לשמואל יפת, האומן העצום.
0: והמלחין היצר שנתן בוקף. הוא היה יום שקט דווקא, אני חייב להגיד לך, שמואל היה שקט.
1: היה מופנם,
3: תמיד שקט, אבל...

השבוע במוצ"ש חי. גדול הזמר המזרחי יניב בן משיח פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים. תפספסו את זה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת פרשת בהר בחוקותיי בשעה 11. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.